0: ram au ya uman ko kawa khut kawa suba sikai ki uburam ya kamariang na do dangkhian kamte ten le paten uyo i ya ka beram au kawa emjing im kawa yosung wei kawa ye i uchania hawa pun kut a khut lang ye i wa ro wo chim i ya ka rai wa ka jing penne pensa ya kamariang ka jing ya da ya ka ya uman ko kawa khut kawa suba kawa emjing im kawa ye i uye im chirum to ka jing ba khle wa ka kamram yong uwi po uwi ubru kawa mon nga wa phi dewa sumar sendong i na yung halai dewa chim i kisin jam kiwa khian man ga sngi hawa panne pansa panpho panphen ya ka ni ka mariang kawa mi knang wa sachi sin uyo la ni uyo biang i ya ka beiram au la ni ka parthai hi wa ro ka wi kawa yosok upan chi hajar mo
1: Tolok de yoi penap cepi, ya itu iklam yang kong lana lang i nong plu. Aku reklam gaji ile, jong tu kapang ko ong kilat kiluti, ne kijing percangkat waye yo penne pensa kamjule wo yeda ya keberam au. Hai klam yang kong da pen kenmo gaya i wa da pen kenmo gaya nga wai kamjule pi kiu ap ya gini ke program wai kamjule wo sikai ya kipaten kiong i wa kamanu chimi kata ke jingkit kle ha i semen semen wo yada ya kebeiram au knang wo yo i ya kata ke pertai ku yo suk wai kamjule kebeiram au ku yo suk wa kepaten ku da wan le ko miat ko ba itu iklam da wan gi chipi na ka akashwani juai kini to ka akashwani juai da lokhani por na ka akashwani juai u Wanra HP ya ke program kirwai pereng. Hacuaus dangi tenap cua i ya kini ki jing bentip

0: Porcela, woman kamu president yonka West Gentle Hill Adventure and Cycling Association. Tepnya sabah pimaha ni ke program, heto awak ke ni ke program wiklami ni ke World Bicycle Day. Curu wau kenro, u lambor mi pawa. Man uwi ke kenro, wada yok cibun kita ke kusnam, ne cibun kita ke mentoy, ke yok de waya bicycle. Te hachwau u poi seka ni ke jingye kelam ni, kawa anak liang yong umah, kulima melumala heto awak giga kamu ongi ke World Bicycle Day ni, le erki seculup warok ke pertai.
1: Kubila cibun mah, ya ke jeng kut yong pi, cha ke ni ke program ke yong pi, sen aku beni hadok kate-kate wa kut pi wa kam ke association, represent ni ya, ka association ha kani kasngi ta kamra kali pin tu wa ki ga ka wall bicycle day ka wall bicycle day to ka ta kasngi ka wa pen emburami ha chil trup ka prathai ya ka jing ya cycle ka letter yong bna jun da tip ya ka kam ka wall bicycle day to pen bna da ka United Nation General Assembly ka wall bicycle day ka wa celebrate nang kong ki ha prathai to ha letter ujun arjar khat pra dapat emburam gi ya kata kesngi kawa krotam chipang ka cycle wa chipang kata ka invention ke jingmi kawa krotam ke yang uburu lene kawa pensuk kawa penyerang kat dor hayang pareng ongi kawa man affordable ya ki buru waro ne te dau bon ki ya cycle chimgi ya ka ya cycle kam ka muja kawa snyau suki lene ka first love chipang ka motorable wall mem man ka do ya muja don hi rei man ka le kawa man eco friendly
0: Tapi mada cip hai kedar nih han biar orang pi ya kene ka wall bicycle day dari kira setuluk kepertai hak elektrik u benai jun arajar kat pera. Tapi senyap kemeni wa kam orang pi haprok kepertai dah ya kemeni senyap bahaya tok wa nega sengi mo elektrik u jun arajar arbaun ru. Tadi ya rakhi dari orang pi cipun kita ki mentoi ki wiyo dari wa cip mentah hai tok wa kene ka bicycle. Tapi kecap menu malah hai tok wa mo Kau em kini ki program kuper mo kamong pi manusnem em bagi jar kamat pedeng te ye pi kuna i wa hanusnem ki ya kamat pedeng yong ka yong nusnem ar jar arawan ru
1: ha kamu ong pi to hi manusnem ka world bicycle day da pendemburam da lekmen gi ka ro ka pertai curup wa tim rebu ki le ni kata kamat pedeng ta kamat pedeng yong nusnem ar jar ar paun ru ha nusnem ha ka ro pen emburam gi ro celebrate ki ro ka pertai to chapang ka tim ka ong i hektin pareng ka cycling for a greener future kajumut kajing ya cycle lane ko ong hektin khasi chalantat nei benta kalawai kawayarngam kajing ya cycle nei benta kalawai kawayarngam
0: te mas yang suk bahai ya tentu i kemat pedeng ko ada penche bich i mo hai to wa unu snem arjar apron ru ko ong cycling for a greener future kam ong kajing ya cycle nei benta ka wirngam mo yang suk bahai ko ka kemat pedeng yang ka unu snem te yuruti wa kajing ya luti yang pi mo kini ka program man ko kwa biang ka nei por che por kam ko president wa ya kamat ya kini ka association temlu mulau la ya cha ka kini ka senyong pi ka West Gentia Adventure and Cycling Association mulu mulai he to wa i lalu ti yong ka mo ye bi kona i wa hagi snem hi wa da sedang pi ya kini ka senyong yong pi
1: ko bla chi boni te chung kali pi sa su ha ko man ka kam ka mat padan hi ka wa i ka kam ka association da kwa i ka u pen mi cha kamat ya kini ka kam kam man le ko wa promote i ya kini ka kam ya cycle le ne kam ju le ya ka sport ka jing ya cycle to ko man chi ban ta yong ka ta ka exercise ko wa ki pertai ka ni ka pertai ko man train ka ni man ko wi ni ki exercise ko wa ye u chim ban ta ko man open chat ya ka met pran ko yong i te ha ka jing ya cycle yong i man chua ya cycle li ha de ne tu ye cham lok i man ne cham lok i ka tu ka ni ngot de me te poi ki chum chum par khat yong i wa ye to lok i siao suk i siao ko me ni han rai suki pan man di i wa uchnai ya ka te ka klop ko wa we chem i ko wa we chong i ko wa we kalam i ko wa we khanai ki problem le ne ki te ki program ki ro dang par khat i te house name arja arphawi ha ubnai october la senyi ya ka ni ka klop ko yong i ko we protuj i ka west jantia adventure and cycling association ter hado news nem arja arpaunru kam ka association de bon ki kam ki wa de lei kham tam ya ka tournament ki games ki wa lei na ki porch ki por ka wa perchang hi upan man la kam mon arsin hajis nem ki tournaments ki games ki wa pen mani na do ki competition ki rally kam ter kam ko association de perchangi uyas nok tilang le wa kiwi kiseng le ne kam ka sen ki wo kret ne benta ka bha kamiet kam ju le wa ka office sarkar
0: tema sen suk ba han biya de khana chi pi wa yakni ka sen yong pi ko West Gentia Adventure and Cycling Association de sen pika house nem arjar arpa wi hobnai chipa mo october te sen suk wa hadok kisngi